0: Rebahao Morena.
1: Rebahao Morena.
0: Ngwaneso.
1: Modimo. Re a o leboga. Ha o re file sebaka sa ho kena mona. Ke nne a le smagoma motlong le nkotong.
0: Amen. So powerful.
1: Amen. Nish.
0: A ke hlaelwa ke dilo o ntekola ka mehla o ntlela ka dipolelo tse phakisanga ho nthusa ke ba ha o morena mme mafako khunwanyane ale na.

ino le tontol la le fu. Ona le fu re a le tontol. Yale ke kutu motho mo ngantsa ga ke le nngwe sa le tshepa halanga le re kopanyang a le mogena modimo wa rona. A thenyana go ne ga tseba go le fu ke se ke ra.